09062 Odometa 949. Oga, Olomose, ton ti jo nija ti ede ti o jo yira mo laarin won. O sori re salaam.